Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

que tal? A semana pasada, con motivo da publicación do álbum Vinum Sabbati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas galegas, afondamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oselo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de Xao Gregorio e Caldas da Rainha, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003, imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada, como ides ouvir, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

Thank you.

0: B da música.
1: Sen solución de continuidade, ouvíamos Crónica 2006 e Crónica 2007. Tratábase de tomar cada ano da historia de Crónica respeito deses 20 anos entre 2003 e 2023 que cumpría Crónica Electrónica, o selo de música experimental ou de arte sonora portugués, remisturando a súa vez cada unha das pezas producidas naquela unidade de tempo. E que en abril de 2023, Crónica Electrónica, o selo portugués, foi convidado a celebrar os seus 20 anos de actividade continua nunha emisión especial, algo así como que estás a ouvir agora, para Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso que emite en FM para as comunidades locais de Xaón Gregorio e Caldas da Raíña, no país viciño, Portugal. A primeira hora daquela emisión adicouse a unha conversa entre integrantes do colectivo Oso con Miguel Carballais e Pedro Tudela, do cadro de artistas sonoros do selo discográfico Crónica. A conversa radiofónica versou sobre as actividades do selo canto á publicación de música experimental e arte sonora. A continuación, os artistas sonoros integrantes deste selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron o que está a subir. Unha emisión en directo de 3 horas, en a que tío está subindo, claro, en bloques de 8 minutos aproximadamente, neste caso último da Aza 6, a que houvimos 2 bloques de anos continuos, referidos ao 2006 e 2007, na que revisitaron cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica naqueles 20 anos, entre 2003 e 2023. Se vos parece, imos con esa remistura da produción musical correspondente en este caso ano 2008, executada naquel mes de abril de 2023 radiofónicamente por Miguel Carballais e Pedro Tudela.
2: Chao.
3: Maca.
2: Claro.

A xeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal y como estades a ouvir, están detrás do dúo Arroba C, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: motherfucking рэперами.
1: Гарри, Deus Sol Invictus.

can't say nothing. You realise who the fuck I

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

les filles do café. Coa colaboración da Deputación de Pontevedra.

Hola, ¿cómo estades? Aquí andamos por las fillas do café con algunhas historietas, por exemplo. Imos, empezo polo final. Imos ir ata a Praza Elítica e hai unha saliña de exposición onde podemos coñecer outras brasilidades, que é un proxecto que reúne 19 artistas brasileiros e brasileiras, nos conta distintos aspectos da cultura contemporánea brasileira. Imos a falar co seu comisario, con André de Oliveira. Por outra parte, tamén imos escoitar historias de mulleres das que conforman este caleidoscopio de barrio da cidade que se chama Bouzas e que se pasades pola pérgola, pois atoparedes 10 historias de mulleres que están e que non están, pero que a súa historia merece ser contada. Cociñeiras, floristeiras, bueno, hai un pouco de todo. Imos a falar coa asociación Vila de Bouzas. E por outra parte, e verán, os nenos e as nenas non teñen a veces que nos cuiden. Para eso están os campamentos de verán. O a mellor si teñen, pero que precisan seguir estando con máis xente da súa idade copar. Así que imos conversar con Marta, que é a coordinadora do campamento de verán aquí no Centro Cultural de Valladares, para que nos conte que o que fan, cantos nenos están, de onde ve, quiénes somos, de onde venimos, a onde vamos, que decía Siniestro Total, pues un pouquiño esto. Imos comezar con ela.

0: Pois vamos a falar da cantidad de rapaces que hai aquí polo verán, nas inmediacións do centro veciñal, dentro, fora, en un montón de espacios, e hai alguén que coordina estes campamentos que, bueno, nos últimos anos eres ti, Marta, moi boas.
1: Sí, bons días.
0: A ver, cantos rapaces hai este anos e cantos hai de media normalmente?
1: Máis ou menos igual que o resto dos anos. En suyo andamos casi nos 200, 190, máis ou menos, porque moito sitio máis non temos. E agora en agosto sí que leva uns anos a subindo. Estamos agora en 140. Eu creo que os pais e as nais, as familias deronse conta de que xa en suyo non había máis hueco e empezaron a coller vacacións diferente para traer os nenos en agosto e as nenas, non sei.
0: Bueno, e que edades andan por aquí, máis ou menos?
1: De 3 a 13. Temos ata 16, pero é certo que cada vez os de 14, 15 prefiren xa quedar na casa cas PlayStation.
0: Isto vai ser con algún mundo pantalla
1: móvil,
0: que les fai, bueno, de cuidador, si é que o necesitan. E como se coordinan? Divides en grupos?
1: Sí.
0: Que o que fan durante todo este tempo da mañá? Porque desde as 8:30 xa hai nenos por aquí.
1: Dende as 7:30. Temos matinal dende as 7:30 para as familias que poidan conciliar. Estamos ata as 3:30 un pouco polo mesmo. Incluso hai nenos e nenas que se quedan a comer. Como se coordina? Sí, efectivamente temos que dividilos por idades porque non o mismo. Obviamente, pois traballar con nenos de 3, 4 anos que con crianzas de 13. Entonces están por grupos de idade. Normalmente xuntamos os que van a escolas xuntos porque xa se coñecen e senón despois temos problemas pois monitores para cada idade, claro.
0: Sí, por exemplo, no mes de suyo cantos monitores
1: No mes de suyo éramos 15, me parece, ou no, éramos máis.
0: Para que vos fagades a idea da dimensión de é un cole en realidad.
1: Sí, funcionamos igual en realidad, o que si teñen, digamos, máis tempo libre, pero ao final hai unha parte de educación non formal tamén.
0: Sí.
1: Tratamos de, bueno, transmitir valores e demais.
0: E por onde esta educación non formal, por onde se desenvolve? Porque os nenos móvense moito, non? Cada hora están en un espacio distinto, ou así o noto eu.
1: Sí, máis ou menos. O que intentamos é que roten polos espacios, porque a todos lles gusta, bueno, o río é algo indispensable cada día, pero lles gusta a pista, o pabillón, que en agosto non o temos, pero en suyo sí, o concello en agosto pecha. E iso, lles gusta estar nos espacios e en cada espacio se fai algún tipo de xogo diferente.
0: Por exemplo, no río que o que eu miro máis, cando salo do directo, dun paseo, están a xogar, pois como xogábamos, non están a
1: xogo libre, pequenos. Pero tamén fan xogos dirixidos ali.
0: Sí?
1: Sí. Pero sí que é certo que é unha zona de máis xogo imaginativo. De feito, teñen un negocio montado de fan troco, pedras e paus para mercar outras pedras e paus.
0: Sí,
1: para montar as súas cabanas e demais.
0: Sí, e no pabellón xogan a que? Deporte?
1: Deporte, predeporte, depende das idades, xogos con paracaídas, xogos de habilidade, ¿no? Típicos, digamos, roteiros con aros e demais. Así, o xogo libre tamén.
0: Sí, e nas aulas, porque tamén andan polas aulas, sí. Fan manualidades ou que
1: sí,
0: fan?
1: Sí, manualidades, xogo libre tamén e xogo dirixido. Máis ou menos intentamos que fagan de todo en todas partes.
0: Sí, algunhas veces na entrada os miro eu xogar o xadrez, por
1: tamén,
0: exemplo.
1: Sí, a última hora tamén que os veñen a recoller están ali. Temos xadreces gigantes, parchís e demais.
0: Xogan moito no chan,
1: sí.
0: Que é unha cousa que lles encanta aos nenos e que normalmente nos coles, bueno, algúns sí e outros no, ¿no?
1: Efectivamente, sí.
0: E o disfrutan.
1: Sí.
0: E despois tamén tendes, usades o auditorio. E sacades moito partido cando está un día como hoxe, por exemplo, de bruma, non? Ou sí?
1: Cando está de bruma, sí, tiramos moito do auditorio, claro.
0: E que facedes no auditorio? Midades pelis e que máis?
1: Temos pelis ou senón, bueno, o mes pasado, por exemplo, casi sempre a final de mes facemos un tise que vales, algo así, ¿no? Que eles fagan as súas propias actuacións para o resto. E despois, se hai un día que xa miraron peli na semana, porque non nos gusta tampouco abusar da pantalla. Si xa miraron peli nesa semana, pero fai malo, pois o mellor facemos unha discoteca, uns bailes.
0: Que lles encanta.
1: Que lles encanta.
0: Muy ben. E de onde veñen os nenos? Porque non son de Valladares. Aunque dixeches os agrupades por coles, porque xa se conocen.
1: Sí.
0: Son os de Valladares, pero hai nenos que non son de Valladares, non?
1: A maioría son daqui, sí. Cole Sobreira, Igresa, Instituto de Valladares, Barreiro hai moitos, algún do Andersen tamén. Pero sí que é certo que temos Divino Salvador, Montesol, sí, e algúns máis da contorna. Canico, uva,
0: bueno,
1: beade tamén.
0: Sí, tá. Encontrou con algún veciño por aquí.
1: Gonomar tamén, vincios tamén.
0: Sí, sí.
1: Veñen de toda a contorna.
0: E os monitores soen ser que? Rapaces que están estudiando magisterio, que remataron magisterio?
1: A maioría sí. Teñen que ter o curso de monitor, iso sí, pero sí que son a maioría... Bueno, este ano temos unha estudiando medicina, temos de educación infantil, educación primaria... Alguns de psicología, ás veces, ya no penso que casi todos son da rama de educación.
0: Muy bien, yes vale.
1: Sí,
0: yes vale,
1: sí,
0: moito.
1: A nós tamén nos suma ao final.
0: Claro.
1: Porque
0: claro,
1: sí claro. Que teñen outras bases máis de formación.
0: De un currículum oculto, ¿no?
1: Exacto.
0: Dime os horarios para que a xente o recorde. Canto costa o campamento que isto, claro, a razón de que haxa tantos nenos tamén é o precio un pouco, ¿no?
1: A contorna, eu creo, porque é certo que temos un espacio increíble. O sea, que outra ludoteca ten a pista, o auditorio, a zona de atrás de bosque con regato. Isto é impagable. O sí. Parque. O sea, temos unha zona increíble. Despois, o horario tamén é bastante importante, porque sí que é certo. O sea, temos horario de 8:30 a 3:30, iso para conciliación.
0: O oficial.
1: E despois temos a matinal dende as 7:30, co cal, bueno, aí intentamos axudar a conciliación. Ademais, temos unha cousa tamén que é que non lle obligamos as familias a que as crianzas estén aquí a determinada hora. Eles poden chegar e marchar a hora que precisen. Tamén un pouco, porque ao final é verán, poden pasar máis tempo cos seus fillos e fillas.
0: Os abuelos, que os primeiros días tamén. Andaban os abuelos buscando tamén. Dónde están os meus netos.
1: Efectivamente. Entón, ao non ter un horario fijado, pois, lles dá máis liberdade para pois, aproveitar, dormir un pouco máis, ou collelos un pouco antes e comer xuntos. Este tipo de cousas.
0: Moi ben. E o campamento costa canto?
1: Pois dependendo, ¿no? Pero para socios ao final un mes son 130 euros, unha quincena creo que son 75 e unha semana 40 euros.
0: Días soltos non?
1: Días soltos 10 euros para socios, sí.
0: Pois nada.
1: Al final aparte, iso sí, despois segundo fillo ten un pequeno desconto.
0: Pues a coordinar, ¿no? O sea, te libero. ¿Quieres engadir algo más?
1: No, pues que este año dicen todísimo.
0: Todo, hombre, pues así de guión, sí. Pero bueno, en general ven, ¿no? Acaba descansadísimos.
1: Sí, porque... estamos cansados, pero muy bien, muy bien.
0: Muy gritan, con nenos pequeños, gritan, móvense, sí. Con libertad de o baño. Eu, o dos baños, te digo, ¿cómo les gusta a vos, nenos pequeños?
1: Sí, les encanta sogar. Están ahí 5 o 10 minutos cada hoga, simplemente moviendo los dedos.
0: Sí. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Marta.
1: Gracias a ti, un placer.

0: Bueno, estoy aquí con Sandre disfrutando de esta música que me dice qué bonita.
1: Sí, la verdad, esta canción es como muy de radio, ¿no? Tráeme aquí a recuerdos así, bueno, recuerdos, lembranzas así, no sé, de... Por ejemplo, claro, escuchaba muy torreo de pequeño y siempre salían estas canciones y demás.
0: Alondra Bentley, que fue ella que cerró Sin Sal, no Monasterio de Oia, que es un sitio espectacular allí al lado de la playa, maravilloso, así que puedes escucharla por ahí, a ti también. Mira, hablando de mujeres, o lado do mar, que antes tenía un mar maravilloso que batía ahí en la iglesia de Bouzas. Ahora hay un relleno bastante grande. Para mirar o mar hay que pasear un poco alrededor de la pérgola de Bouzas, porque otra vez, por cuarta vez consecutiva, o sea, por cuarta edición, podemos conocer mujeres en la vila de Bouzas que están en esta exposición que se llama Elas, as de Bouzas. E nos imos a falar coa xente que anda detrás, os organizadores, coa xente de a Cultural de Bouzas. Temos o outro lado do fío telefónico, a Paz, a Maite e máis a Miguel. Moi bos días.
2: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy bien, estáis ahí todos a la una como Fuente Ovejuna. Muy bueno, contádenos, para xente que pasea pola pérgola, encontra uns paneles, ¿no?, muy chulos con historias de vida. Entonces, ¿son historias de vida de quen?
2: Pues nada, son mujeres de varias épocas, de varias... actividades, pode decirse, ¿no?, de Bouzas. Nos sempre detectamos que as mulleres de Bouzas non estaban nas placas das rúas, todo se nome de homes. Entón dixemos, onde andan elas? E así foi, no 2023 empezamos a fuchicar, a tirar da memoria, a tirar de veciñanza, a tirar de todo, e empezamos a sacalas a palestra. Para eso teñen elas que querer estar, elas ou a súa familia, porque a xente, por exemplo, temos unha muller que naceu no 1873, que foi a primeira ela. E entón, nada, é unha labor complicada, porque de moito tempo, invertimos moito esforzo convencéndoas a elas de que teñen que estar ali. E logo, pois, é precioso a inauguración, ver como todo pueblo, ver como todo mundo, orgullo de pertenencia que hai choros, hai de todo, esta xente super orgullosa de que elas estean aí.
0: Bueno, claro, estaban as historias colgadas tamén nas vosas redes, e hai unha que digo, esta é bonita, pero é moi emocional, ¿no?, que é a de Josefa Pasteleira, que facía galletas de limón e cañóns de merengue na pastelería en La Unión. A ver, hai historias así como moi moi do barrio, ¿no?
3: Sí. Se trata de visibilizar mulleres do común, da rúa, do barrio. Entón, esa visibilización fai que coñezamos a vida delas, o modo de sensibilizarse, ¿no? Entón, Josefa sí, a coñecemos en persoa, ela xa morreu. E realmente para nós era unha figura icónica, porque a súa risa escoitábase na rúa fora da pastelería. A súa filla di que estaba todo día rindo, era unha persoa moi peculiar, a verdade que sí.
0: Bueno, e como a de Josefa, hai 10 historias este ano, 10 mulleres, en aspectos que? Pois hai cociñeiras, que máis hai?
3: Hai sociólogas.
4: Hai mera cociñeiras, hai sociólogas, hai escritoras, hai floristas.

0: hay deportistas, hay administrativas, bueno, podría ser otra escritora, hay secretarias, un poco representa desde el deporte hasta la ciencia, lo que siempre estuvimos intentando representar, que las mujeres bouzas no se limitan a estar en la cocina fregando, sino que están aquí en todas partes, que la mayor parte de las conoce todo el mundo, pero otras no, porque son labores más ocultas. A pastelera Josefa a conocía todo el mundo, pero a administrativa de Alfa GM, por ejemplo, pues no. Y se trata de poner en valor todo esto.
1: Sí, o que sí vemos es que hay muchísimo talento en Bouzas. El talento que estuvo ahí tapado, puede decirse, ¿entendes? Si fueran hombres, estaban nas ruas con placas y con tal, pero como son mujeres parece que no están. Entonces, nosotros lo que queremos es, como decimos, no noso logo es contar con ellas, porque contar con ellas es contarlas.
2: Descubrín ahora, botando un vistazo, a Cristina Bruna, que estuvo en mayo del 68 en París. Sí. É a historia da socióloga, pero que ademais, como traballou nunha ONG en Axuda en Acción, anduvo por medio planeta.
3: Muy bien, Sera.
4: Anduvo por medio planeta, ten moito valor. Hai moi pouco que nos deixou, foi unha compañeira que realmente foi moi duro para falar incluso a súa irmá na inauguración. Non puido falar, empezou a chorar. Son historias moi emotivas, realmente, moi emotivas.
2: Bueno, que opina xente? Porque vos paseades a Pérgola, un lugar maravillosísimo para pasear, poñedes o ollo, máis ben o oído, quen pasea por ali, que comentan cando asle, porque é unha biografía tamén moi reducida, pero moi didáctica, ¿no? Faise un paseo pola historia da persona e a súa vinculación coa vila, ¿no?
1: Pois mira, a xente pasea e queda a ler, non pasa, senón que queda a ler. Vemos moitísima xente de Bouzas que estás ali, os escoitas, ai, mira, Fina, ai, mira, Ana, ai, mira, todos, sabes, esa xente os coñece, pero logo tamén hai moita xente que vende paso, non? E que deschoca moitísimo, logo as láminas que temos, as banderolas miden 1 metro por 1 metro 50, sí. son grandes, elas entón tiñan que ter unha gran pancarta, non? Vemos que a xente está super orgullosa e agradecida de que falemos delas. Unha mensaxe que penso que sí se pode decir é que vamos pola cuarta edición. De momento estas 40 mulleres que estuveron ali, estas 40 lonas, nunca foron para nada nin vandalizadas nin nada, sabes? O sea, hubo moito respeto. Eu penso que hai moito respeto porque todo o mundo ve ali a unha nai, a unha boa, a unha filla, a unha tía, e toca. E cando ti tocas o corazón, a xente respeta.
4: E que ainda quedan todas as demais que están sin representar. Quedan todas as demais. Eso simplemente unha mera representación e ben pequena, sabes? Quedan visibilizar, hai que visibilizar a moitas máis que non queren sair por timidez, por moitos motivos e non saen, sabes?
2: Todo o proceso de contar a historia de un necesita un tempo de maceración, ¿no? Un pouco tamén isto.
1: Nos este ano vamos a pausar o proxecto, vale? Vamos a pausalo porque require moito esforzo e pensamos que agora temos que deixar un pouco que macere un pouco máis. A mellor destas 4 edicións pois facemos algunha cousa bonita, como é unha edición dun libriño, dun algo, contextualizándolo na historia de Bouzas. Xa veremos, témolo aí esta ronda que te ronda. E logo unha cousa que sí queremos facer é pedir que esa praza da Pérgola, que lle chaman a Alameda de Eduardo Cabello, que é unha praza tan infrautilizada, tan dura, cunha decoración e todo tan obsoleta, tan árida, non? Que hai que darlle a volta. Hai que darlle unha volta a Pérgola. Unha das maneiras para darlle a volta, ademais de virar a Pérgola e poñela cara á carretera, non? E que faga dunha barreira sonora e visual e xenere unha praza ben bonita cara dentro, hai que darlle unha volta quitando esas losetas, hai que darlle unha volta xenerando un espacio que sea vivido, non un espacio que este aí sin infrautilizado, e hai que darlle a volta un nome. Eduardo Cabello xa ten a súa avenida. Entón, Ahora nos vamos a pedir que sea a Praza das Mulleres de Bouzas.
2: Sandra, ¿queres preguntar algo?
3: Sí, mira, quería preguntarvos unha cosinha. Estuve falando antes con Yoli, antes de entrar aquí ao aire, sobre, bueno, antes, precisamente non o sabía, que son de Vigo, verdade, que o mar chegaba ata igrexa de Bouzas, ata igrexa di, que todos coñecemos, de Bouzas, fixechedes unha manifestación por construir ou algo así.
2: Contra o recheo, non?
3: Contra o recheo, efectivamente. Si me podes contar un poquinho máis, e aos ointes tamén, porque dame así curiosidade.
2: Sandra ten 16 anos, claro, todo isto non o viviu.
1: Aquí contra o recheo houve moita loita, moita oposición de moitos anos.
0: Si coñeces un pouco Bouzas, sitúas a igrexa, pois a igrexa era a punta que estaba rodeada por dúas praias, que actualmente a praia de Bouzas, praia do Adro, e por outro lado, onde está a pérgola, pois había outra praia, que continuaba por Beira-Mar, que continuaba, vamos, prácticamente hasta o Berbés, toda esa costa. Entón, todo eso foi recheado, de feito, a praza onde expoñemos, a futura Praza das Mulleres de Bouzas, pois está nun lugar que antes estaba ocupado polo mar. Todos os recheos posteriores para ubicar os almacéns de coches de Citroën, todas estas naves industriales que hai agora, pois tamén de terreo robado o mar. Co cual a desfeita que se fixo aquí foi moi, moi importante. Os boucenses e boucensas que vivíamos antes na costa, ahora estamos cada vez máis no interior.
4: De feito, hubo manifestacións de asociacións que aquí mesmo se formaron grupos de movilización, activistas en contra dos recheos, e se meteronse tanto xente maior como xente nova diante dos camións de recheos para que non pasaran. Hai cantidad de noticias que podes ver na prensa. Unha delas está representada aquí en Elas as Labouzas. Era moi activista, metíase diante dos camións para que non pasaran. E gracias a ese activismo, a esas manifestacións, non fixeron máis recheo do que pensaban.
0: Do que estaba diante era todo, tío.
4: Sí. Había moita xente.
3: Se evitaba que se fixesen esas construccións.
1: Logo xa hai pouco, tamén hubo outro, cando quixeron poñer aquí toda a depuradora e todo iso, tamén hubo outro. É importante resaltar un movimento que hubo aquí social, totalmente transversal, que foi Bouzas Móvete, que tamén traballou moito para conseguir que nos vamos a ver, o recheo está feito, o mal aí está feito, o que non queremos é que haxa máis. O que queremos é dun momento xa Bouzas xa pagou bastante por desta toda esta desfeita. Entón, por favor, que non nos acribillen máis.
2: Quen visite a pérgola terá nunha das historias que há de Chicha Floristeira, ¿no? Como punto, aí contades, ¿no? que foi punto organizador de estas manifestacións, ¿no?
0: Sí.
4: Exacto.
2: Hasta cando a xente pode pasear por aí e conocer as historias?
1: O venres 28 de agosto recollémola e o 29 temos un evento de clausura no que vamos a citar as 40 elas, non? Para regalarlle a cada unha delas a súa banderola. Entonces é unha maneira de homenaxealas e que leven para casa esta banderola, que a ver onde a pone, pero é unha maneira de rendirlle tributo.
2: Sí, ah, sí. Que lindo. O sea que non vos desfacedes do almacén.
0: Algunas se ha pedido.
1: Ana, que has cambiado testamentos por ahí para ver a quién le deis
2: a banderola coa súa historia de vida. Bueno, Bouzas é unha parroquia con moito movimento social. De feito, isto é unha proviña, ¿no? Pois nada, invitamos a xente a que pase pola pérgola, a que vos busquen nas redes, que tendes colgadas as 40 historias, ¿no? Que vos busque como a Cultural de Bouzas ou como Elas as de Bouzas.
1: No, temos en Instagram estamos como a Cultural de Bouzas e en Facebook Asociación Cultural de Bouzas.
2: Muy ben. Pois nada, e logo xa agardaremos polo libriño, ¿vale? Así que, vale, nada. Moitísimas gracias polo esforzo que facedes. Moitísimas gracias ás mulleres que quixeron contar a súa historia ou que quixeron recuperar a historia dos familiares. Nada, é unha maneira diferente de facer parroquia, de facer vila. Moitísimas gracias aos tres.
4: Vale, moitísimas gracias a vos.
1: Gracias. Nos seguimos facendo barrio.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net.

0: Alphamie!
1: Alphamie! Alphamie!

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: A esta hora comeza Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
1: Benvidas e benvidos, somos Proxecto Neo, o programa Modero Burela emitido a través de Radio Foz na Mariña, Cuac FM na Coruña, Radio Filispín en Ferrol, Xente de Teo en Compostela e Radio Piratona en Vigo. Proxecto Neo fai escola a través das ondas desde xaneiro de 2012. Agora mesmo entramos no programa 496. Lembramos que Lucía Rivas é a nosa cronista gráfica. Karina Parga está no control técnico. E nos micrófonos, como sempre, a masa coral, Modero Burela, dirixida por Miruka Parga. Despois desta música de cabeceira, facemos un breve recordatorio do que tivemos no programa da semana pasada. Xavi e Nadia.
2: Como cada semana, comezamos cos nosos espazos colaborativos. A noticia do día é unha pílula das ciencias. Inmediatamente a seguir, informamos sobre unha parte da oferta educativa do IES Perdouro de Burela para o curso que ven. Para iso, falamos con Félix Pardo Fidalgo, xefe do Departamento de Instalación e Mantemento, David Martínez Anjo, profesor do Departamento de Mecanizado e do curso de Especialización en Fabricación Aditiva, e Andrés González Tella, profesor do Departamento de Electrónica. Na segunda parte do programa, escoitamos o micropodcast do Obradoiro de Radio que realizamos aos compañeiros que visitaron o estudio durante a nosa feira Tecnociencia Arte, celebrada o pasado 1 de xuño.
1: O programa 495 e todos os anteriores están na radio a carta. Poden ser ouvidos todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo. E agora é o momento para adiantarnos en sumario todo o que vos temos preparado para o programa desta tarde. Hugo e Breixo.
3: Hoxe é o noso último programa do curso 25-26. Neste día de San Xoán, Xone Rei, xunto ao seu alumnado de cuarto de ESO, despiden o programa coa palabra do mes.
4: Na primeira parte do programa falaremos con Neves Cando López, profesora de Lingua e Literatura Galega, que leva case 34 anos dando clase no IES Perdouro e decide xubilarse neste mesmo curso.
3: Na segunda parte do programa imos conversar con profesorado de varios ciclos de formación profesional do noso centro, para que nos vayan informando da oferta académica de cara ao vindeiro curso.
4: Falaremos con Javier Rouco, do Departamento de Imaxe Persoal, e con Juan Insúa e Ana Patricia Anaya, do Departamento de Administración.
1: Feita a presentación do sumario, comezamos coa palabra do mes, dirixida pola profesora Sonia Rey.
5: A palabra do mes.
6: Nesta entrega da palabra do mes traemos a todos vos unha forma que vai moi ben co día de hoxe, San Xoán. Como sabedes, esta expresión ten unha dobre orixe. Por unha banda, refírese ao solsticio de verano, o día máis longo e a noite máis curta. E por outra, coñece unha adaptación católica, conmemorándose o nacemento de San Xoán Bautista. Esta celebración fusiona ambas vertentes, pero o que destaca é a importancia do lume, como un rito oculto para purificar. Tamén as ervas coa que se elaboran ramos para proteger as casas ou mesmo deixadas en auga toda a noite para lavar o rostro pola mañá, como unha forma de afastar o mal e dar beleza. Se acudimos ao dicionario da RAG, vemos tamén que esta forma, escrita agora todo xunto, refírese a unha planta. Substantivo masculino, Digitalis purpurea, planta silvestre da familia de talo ergueito, follas basais e inflorescencia de ata 30 cm de alto, con numerosas flores con forma de alferga, coa corola púrpura ou rosada no interior branco punteado de vermello. As flores de San Xoán estrálanse coas mans. Flor desta planta. As abellas métense nos San Xoáns para zugalos. Esta forma ten abundantes sinónimos que reflicten a riqueza do léxico galego segundo as distintas zonas onde se fala. Abeluria, baloco, borleta, croque, dedaleira, estalote, estraloque, milicroque ou estourós. Voz empregada en lugares preto de aquí como é Celeiro de Mariñaos no veciño concello de Barreiros. Co comentario sobre esta forma que vai moi ben co día de hoxe, despedimos esta sección ata o vindeiro curso. Moitas grazas a todas as persoas que nos escoitades e un bo verán.
1: Moitas grazas á profesora e ao seu alumno Iker Olor López, de cuarto da ESO. Chegou agora o momento da primeira das músicas desta tarde, que nos presenta Eric.
7: Hoxe comezamos o programa coa música dun artista Nobel, Noelia Perpetuo, que dicía do seu profesor de galego o seguinte: Anel, o meu profe de galego, que me descubriu un mundo que nunca pensei que eu podía explorar.

sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas. Salnas pestanas.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecologista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. Súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automáticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos.

E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do

Galiza registrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animamos-te a que visites a web da Adega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades. E máis adiante, as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: 闇。
1: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 10.
1: Isto é galego. Unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: Como?
1: Creative Commons.
2: Ah.

0: Benvidos e benvidas a Infiltrados, o espazo de Isto é Galego, onde non todo é o que parece.
1: Os nosos infiltrados de hoxe son rubia e roxa.
0: De feito, estas dúas palabras están conectadas entre sí e veredes que a cousa non é tan sinxela.
1: Os roxos e as roxas no noso país, sen caer en tendencias políticas, son as persoas que teñen a cor de cabelo amarela ou similar. Moita xente confunde roxo con vermello, que é a cor de cousas tan necesarias como o sangue ou a cor corporativa de algún partido político de esquerdas. Pero lembrade, nos países nórdicos a maioría das persoas son roxas.
0: É posible que pensedes que roxo é sinónimo de loiro, pero realmente existe un matiz. Os cabelos rosos tenden a cor marela e os cabelos loiros tenden a cor castaña. De feito, en Galicia hai moita máis xente loira que rosa e tamén hai moitas máis castañas que nos países nórdicos.
1: E que pasa coas rubias? Preguntarán eles. E que pasa cos rubios? Preguntarán elas. Pois ben, unha das palabras máis utilizadas polo sector da construción no noso país é dicir rubia. E o seu masculino, rubio, en galego, refírense a xente, ou as vacas, que teñen o cabelo de cor vermello claro. Vamos, aos chamados en castelán pelirrojos e pelirrojas.
0: Para resumir, e que non toleedes, lembrade. Unha nórdica moi rosa dille a unha loira galega que a súa vaca era rubia como unha flor vermella.
2: Xa está aquí o Galegotrón, onde traducimos do castelán o galego con máis fidelidade que os aparellos de alta idem.
3: Los dueños de la compañía andan en boca de todos, desde que se destapó la situación de crisis y tuvieron que huir a toda prisa.
2: E ahora, en galego.
3: Los dueños de la compañía andan en boca de todos.
4: Os donos da compañía andan como a gaita na festa.
3: Desde que se destapó la situación de crisis.
4: Dende que se viu que a porca saíra mal capada.
3: Y tuvieron que huir a toda prisa.
4: E tiveron que bater coas zocas no cu. Os donos da compañía andan como a gaita na festa. Dende que se viu que a porca saíra mal capada. E tiveron que bater coas zocas no cu.
2: Galegotrón. Segue os nosos consellos e falarás galego como se foses do mesmísimo Wisconsin.
4: Alabama!

0: ¡Hala, veña! ¡Xa estamos outra vez! A ver, quen acabou coas galletas e non mercou máis? Así non hai xeito de traballar, no isto como era. Eu preciso azucre para o cerebro.
1: Non te poñas así, oh! Hai que mercar máis galletas e xa está.
0: Xa, xa. Hai que, a historia de sempre. E como ninguén se vai responsable co hai que, ao final, ninguén merca galletas. Bueno, teño unha idea mellor. Hai que mercar as galletas, pareceche?
1: Mercares? Que iso?
0: Estou usando un recurso maravilloso do galego, o infinitivo conxugado. Cando nunha frase cun verbo infinitivo non queda claro quen ten que fazer a acción, podemos engadirlle un sufixo que o aclare. Se digo, hai que mercar as galletas, es ti quen ten que mercalas.
1: Eu non quero oír. Como é o infinitivo conxugado para que vayan Mónica e Lolo?
0: Hai que mercar en galletas. Pero agarda que Mónica e Lolo están ocupados agora, así que se queres acompáñoche eu e imos mercarmos as galletas.
1: Mas nos non temos os cartos do bote de redacción. Non nos ten Víctor.
0: Certo. Pois vai buscalo e ide vos os dous mercar desas galletas.
1: Ai, que me perdo. Repite en orde e a modiño.
0: Mercares. Mercas ti. Mercarmos. Mercamos nos. Mercardes. Mercades vos. E mercaren. Mercan eles.
1: Ese es ti. Quen mercas, como é o infinitivo conxugado na primeira persoa?
0: É que non existe.
1: Que morro!
0: Que queres? Eu non inventei as regras. De feito, tampouco existe o infinitivo conxugado para a terceira persoa do singular. Non deixa de ser unha mágoa.
1: Pois, pero estou pensando que se cambias a frase, o infinitivo conxugado deixa de ter sentido. Non sei, dicindo, por exemplo, vou mercar galletas ou ide mercar galletas.
0: Hai outros casos nos que é máis útil. Se eu digo vou pedir cartos para mercar galletas, queda claro que eu pido os cartos, pero non que tamén mercas galletas. Pero se eu digo vou pedir cartos para mercar as galletas...
1: Ti pides os cartos, pero eu merco as galletas. Pois sí, é doado.
0: É tan doado. Ala, aquí tes os cartos, vai polas galletas e a fume de carozo.
1: Moito infinitivo conxugado, pero ao final todo é presente de imperativo.

0: boas. Imos pescudar palabras en galego unha vez máis, porque isto é galego. Comezamos cun chiste dun dos máis recoñecidos escritores de Galicia, o noso Castelao.
1: Por que non lle das de comer ao c***?
2: Pro que traballa.
1: Pois entón, por que non o matas?
2: Pro que come.
0: Se non coñeces o conto, non o tes doado. Pero por iso seguimos coa seguinte pista. Os nenos de Adiviña xa son famosos no mundo enteiro porque a súa imaxinación prodixiosa sempre nos fai rir.
3: É un animal.
4: Sí, pero tamén pode non ser un animal.
3: Dixe que é un animal.
4: Ei, non rifedes, que estamos na radio. É un animal, pero tamén pode ser outras cousas, vale?
3: Vale.
4: Ben, porque como o pai sempre di que non ten un deses e que por iso non podemos ir a Disneylandia.
3: E o meu avó, que pescador o utiliza para coller berberechos, pero como está prohibido, o fai cando non o ven. Ui, pero se estamos na radio, non dixen nada.
4: O teu avó sí que un deses, pero bello. E cando chegue a casa, xa verás. Por certo, eu teño un é de palleiro. Chámase León. Que nome máis curioso para un.
0: Xa non hai dúbida, non si? Que? Que os dous últimos efectos de son trabucaronte? Pois non era esa a nosa intención. Ben, atendede, que vai a derradeira pista. O de selenio.
5: Aparato co que Hammond e Meissner demostraban a influencia dos estímulos na determinación da dirección das reaccións. Está composto por dúas celiñas de selenio que representaban os ollos, separadas por unha división opaca que evita a luz dun ou doutro lado e que se coloca diante dun dispositivo con rodas que representa un artificial. En función dos movimentos dun estímulo luminoso, as celiñas farán que as rodas se movan en calquera dirección seguindo unha luz que se move na escuridade.
0: Broma! O de selenio existe, pero é unha pista difícil. Imos con algo máis sinxelo. Agora sí, é a derradeira pista.
6: Se nos centramos nos animais dos que falaban os nenos, hai un especialmente que pode axudar moito a persoas cunha certa discapacidade.
0: Claro que sí! Fai falla ser un animal para non saber que a palabra de hoxe é can. Mamífero doméstico do que existen múltiples razas e que é utilizado para cazar, gardar casas ou guiar persoas cegas. Aínda que tamén pode ser un aparello con forma de angazo que se vai arrastrando polo fondo do mar para apañar determinados mariscos. Non ter un can é non ter cartos. E ser un can bello, como o avó dun dos nosos pícaros, significa ter moita experiencia. ¡Wow! ¡Aprendemos!

0: Rebeca Maquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. Persecución no Sainete Express. Esta vez non podía fallar. Busquei, estudei, investiguei e din co método perfecto para acabar cun contador de historias. Meterme dentro da súa obra e xa dentro esnaquizar todo o que puidera. Daquela púxenme un obxectivo. Manuel Curros Enríquez, outro dos perigosos poetas do Rexurdimento galego. Emprendín unha viaxe dentro dos seus 8 poemas encadeados de O Divino Sainete. Supostamente, eu xa coñecía a historia. Un poeta chamado Añón viaxa nun tren con motivo do ano xubilar. Ben, pois estaba eu entrando no tren, seguindo ben de preto o tal Añón, cando caín na conta de que esquecera unha parte importante da historia. Cada vagón do tren representaba un dos pecados capitais. Vaiche boa! Bispos luxuriosos por todas partes, clérigos avariciosos, e nin falar da ira e a envexa. Conclusión. Tiven que liscar de alí por razóns obvias. O meu plan de acabar cos contadores de historias, unha vez máis, botado lixo. Expediente arquivado.
1: Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor.
2: Bueno, se cadra.
1: Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Hola, ¿qué tal? Saudos desde a edición número 107 de 80 vinilos por hora. Estamos aquí una vez máis na Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80. Vamos a polo volumen número 61. Letra a letra, entrada a entrada, vamos analizando os grupos e protagonistas daquela época memorável no Estado español. E neste principio do programa nos trasladamos ao final dun espazo televisivo do Centro Territorial de Televisión Española en Galiza. Mediados dos anos 80, o mítico locutor presentador Xoán Barro anuncia na despedida do seu magazín informativo o típico vídeo dos 80 dunha banda galega, exactamente de Ferrol, Los Cuadros Mal Vendidos.
1: O grupo Ferrolán Cuadros Mal Vendidos, con un título, unha composición propia que leva por título Mi chica en el congelador. Pois así, con un tema en plan hibernación, despedímonos até mañán as dúas. Gracias pola atención e moi boas tardes.

Lágrimas Rojas, otra das pezas da primeira etapa da formación, Los Cuadros Mal Vendidos. Unhas cancións que non chegaron a plastificarse nunca, pero que consideramos aquí en 80 vinilos que merecen ser radiadas. Son estupendos temas que rescatamos, por certo, grazas a canle de YouTube de Juan Muiño Tenreiro. Podedes aí buscar en YouTube a súa canle, porque subiu varios vídeos da formación, tanto actuacións en directo como maquetas, como tamén algunha que outra das aparecidas xa no seu único LP, xa como Los Cuadros. Precisamente aquí temos unha outra grabación dunha actuación ao vivo nun programa da TVG, a Televisión Pública Galega.

Los Cuadros, xa con este nome, prescindindo de Mal Vendidos, nunha actuación en vivo na Televisión de Galicia, unha peza, por certo, tamén inédita, nunca rexistrada, unha estupendísima peza. Estaban a voz Antón Lopo, aos teclados Alejandro Lourés, o baixo Rosa, a batería Manel Rodeiro e a guitarra Alberto Rodeiro, o seu irmán.

E aquí temos a Los Cuadros grabando nunha pletina no seu local de ensaio no barrio de Acándara, en Ferrol, en 1984.

Eu non sei, na súa versión alternativa, diferente a que aparece no seu mini LP, esta grabación nunca publicada, grabada no estudio móvil da Radio Pública Galega, no seu local de ensayo en Agándara, en Ferrol, primavera do ano 1987. O mini LP de Los Cuadros, este que teño aquí diante, según a contra do vinilo, ábrese con a peza Quién. Pero isto xa é mentira. É dicir, a primeira na frente. A peza está equivocada, a peza que realmente abre este traballo, esta que imos ouvir agora, que leva por título La Noche.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.